0: se tipukin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Helmar, ue suika tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkakin inimene?

istutta niin, Maija sikine priin. Nainen tyttäviä närve sulsa. Parim ravimone siis, vanha hea vai